0: 하바보 남밀릭 장카네 나싱그라데이 에이 남밀릭 남밀릭
1: 다무사 다티 슬라파이디 야 시야그라 농코나키 노룩 다무 슬레르바이 안과노노 나싱 숙하블라사
0: 능보 가시 농니 농코나 니똥머니 저라세 우 두샤 콜로카미니 무크라둘라세 속바이리 베기안가바 기샤 꼭 살마 토하타 아부는 바기 실레로 디로 니 노몰레 벨라 약라이카 니나 사그니 리바 아부 타무니 바게 아스카이 콜롬티 시사이 똥 카바 모나마 니바 아부 모남 숙마니 클라이 켐레니 나보 하이 크시숨 바 하잉트레이 하이 모나 케헤 벨라 약라이 켄니 나보 이히 능바 아우 스쿨 로고 탕마니 바 바하게 따 기차 니리 카함로 파노 Kani cumi febas sejahtera di nomor dengan apa saja kani cumi febas. Ni ni kan awalnya. A master of match apa na tong lai tong laka. Ni na bahaya mangkai. Angse bahaya mana busuk kai. Ok lai cama hai ni tong ka. Yang lai kan ni na bo.
2: Dah mili. Tamu neng ba ano manu ni dah asuk kai. Kuk nang ya sak nang ya. Ongui tong manik lai ketamu. Neng le. Tamengui, anak suku sekarang di sini asyik seneng zakaba, asyik yak talai de, bejawab kulai ane, okrah kaya tong de, seng salpa kaya samung tangi cianai borok, borong ya asyik kai sabsutra tay motom sotom pulut tong mana ba,
1: lodro neng tamhin, tamu bomati bejawab penangga sa neng ano, ha? Kok kaham saja kai, kunjo kera habjang mahayengo haja, omati kuriya domok, ano tarde. Bejawab kulai ane pia,
0: kena di dalam ni. Ang ni nikong no kunjung ke arah buah habzagia, tapi no kuriya domok buri ya. Nengano uskango hati o tanglay kronisimi, ano belai kay lajiman deka. Tamu ang ba no nugi dia kotok bakol. Ani rider si mutihin kay ba, joto ni sagono tuhor tongo kian ba, bejawab kulai ana.
1: Angka, kok ta bangsi di, mutak si di ni ne ang kok no, nangkai. Ulon aku tangi kesang salah sini. Di sekolah kan aku sok baik ya. Ayang master songkana nasi. Siringin sedih bela yak layu neng.
3: Hai. Oh. Dah milik bayi. Dah lu durusi belas ha. Tam bomoti camunang pahilemen nisa. Paji ya nisa mbaro.
1: Bah. Master. Di sekolah bela ikan selajang maha nyunuk pahimak layak ya. Aw. School lokai hai rong nong nang le nang wu.
4: AIDS no kashuna tika kriko. AIDS no kashuna tungshano lama abo unka AIDS no shinani.
5: Kondom tu biawo hisa smaita tonggai di. Thiri upurute ina pro sirins ketalno kare shakota thepa di.
4: Shuchi kongsha bai drugs tana lai di. Tai shuchi kongsha bai shakuro tetu botarik jag di.
5: Shak diriya bori rok cerai oksingo tongpro. Kaham ke sakma nai jak nai.
4: Langmano hamjakai AIDS no kashudi. Tripura AIDS Control Society shakham tenu